0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
2: This show is brought to you by
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
1: سری 89. You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: City FM 89.
1: It's 7:30 a.m.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by Jazz.
2: City
3: FM
2: 89.
3: This show is brought to you by.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
2: Adjust your dial.
3: This is
1: City FM 89.
2: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 8:30 a.m.
3: City FM 89. We're playing your song.
4: This show is brought to you by Jazz.
5: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by.
6: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
7: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
11: ان سیٹنگ اپ free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
12: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، اعظم بستی کراچی، سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICH

0: این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے۔ ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں۔ بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں۔ خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ۔
1: جہاں 5 دوست مل جائیں وہیں لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز، 5 دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور SMS کی شیئرنگ۔ اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے۔ جاز 5G
2: You're listening to The Breakfast Show with Shermeen.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
2: This show is brought to you by
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: سری ایف ایم 89.
6: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
4: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
10: خیر تو ہے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
11: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
10: اصلی بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
11: انویسٹ پارک؟
12: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں. نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
13: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع.
3: City FM 89.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: move along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 a.m. City FM 89.
3: Trending today.
4: Blackpink K-pop star Jisoo has officially unveiled her new solo single titled Click, alongside a captivating official music video directed by Joseph Kahn. The track is up on all platforms.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: This show is brought to you by
7: Foran apne doctor se shingles ke baare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
8: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
9: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
10: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
11: چکن پاکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
7: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
12: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے، اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست، ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
0: سری ایف ایم 89. We're playing your song.
13: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.
14: Welcome back, everyone. Your last song was Michiko by DJ Goja. All right, so we're talking front page news about the fact that the Italian state police has a new Lamborghini Demerario Polizia. I believe that's how you pronounce it. And while the speed and power are impressive, the most interesting part is that this Lamborghini is part of a much longer partnership between the car maker and the Italian state police. The emergency organ transport program began back in 2004, and since then, the fleet has transported more than 200 organs. The partnership has also involved 6 different high-performance vehicles used for medical missions, as well as more than 1,500 road safety education events. This latest Demerario is finished in the traditional blue and white police livery, complete with Polizia markings, a roof-mounted light bar, and Italian tricolor detailing. So somewhere in Italy right now, someone could be saying, "We need to get this organ to the hospital immediately." And the response is basically, "Say no more, bring out the Lamborghini." I love that. All right, let's listen to our next few songs, starting with Animal by Cat's Eye

0: TFM 89. This show is brought to you by Jazz.
1: You're listening to City FM 89.
0: This show is brought to you by.
2: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: City FM.

0: City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: You're listening to City FM 89.
1: This show is brought to you by
3: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
4: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
5: خیر تو ہے, اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
6: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
5: اصلی بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
6: انویسٹ پارک؟
7: جی ہاں, انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں. نہ بینک کا جھنجھٹ, نہ قطار, نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
6: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان, محفوظ اور منافع.
2: سٹی ایف ایم 89, وی آر پلیئنگ یور سانگ.
8: یو آر لسننگ ٹو دی بریکفاسٹ شو وِد شرمین.

0: song, your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9:30 a.m.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: This show is brought to you by
5: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
6: سٹی ایف ایم 89.
7: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: ان سیٹنگ اپ free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
11: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، اعظم بستی کراچی، سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
12: جہاں 5 دوست مل جائیں وہیں لائف ہے. اور ایسے ہی اسپیشل 5 کے لیے جاز V5 شیئرنگ پیکجز. 5 دوست، 1 پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا، منٹس اور SMS کی شیئرنگ. اپنی پسند کی V5 آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
13: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
5: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: سٹی ایف ایم 89، وی آر پلیئنگ یور سانگ.
14: You're listening to The Breakfast Show with Shermaine.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by
4: Foran apne doctor se shingles ke bare mein baat kare. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: سٹی ایف ایم 89.
6: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
9: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جاز 5G.
10: خیر تو ہے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
11: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے. آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
10: چلیے، بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
11: انویسٹ پارک؟
12: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں. نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
13: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع.
14: You are listening to City FM 89.
15: We are playing your song.
1: You're listening to The Breakfast Show with Shermin.
16: Welcome back, everyone. Your last song was Rage by Adam Lambert. And that's all for today. I hope your Tuesday stays bright and smooth. Don't forget to follow us at City FM 89 on Instagram, YouTube, and TikTok, or tune in on the app, which you can download from either the Play or the App Store. You can also listen in on our website, cityfm89.com. Catch you tomorrow, bright and early. Bye!

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 3:30 p.m.
3: City FM 89.
4: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
5: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹ ورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5

0: City FM 89.
1: It's 4:30 p.m.
2: City FM 89.
3: Chicken pox yaad hai? Ye shingles ban ke wapas aa sakta hai. कभी सोचा भी नहीं था. तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें.
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें. खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो. ये पब्लिक सर्विस मैसेज जीएस के पाकिस्तान की जानिब से है. मजीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें.
0: सिटी एफएम एफएम एफएम 89.
5: इन सेटिंग अप free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
6: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شورو میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی سوبراج ہسپتال کراچی شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسیو کیئر یونٹ پیڈیاٹرک انٹینسیو کیئر یونٹ ریہیبلیٹیشن یونٹ نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
2: City FM 89 is now live on WhatsApp.
7: It's so easy.
8: 0314-289-8989.
7: Save, text, voice note or call to get your song played.
8: And talk to your favorite artists. Only on City FM 89. Don't adjust your dial.
2: This is
1: City FM 89.
8: You're listening to
2: Non-Stop Hits.
9: City FM 89.

0: This show is brought to you by Jazz.
1: You're listening to City FM 89.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: City FM 89.
4: خیر تو ہے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
5: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے، آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔
4: اگلی بینک جانے کی کیا ضرورت ہے، انویسٹ پارک ہے نا۔
5: انویسٹ پارک؟
6: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں، نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار۔ انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں۔
5: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع۔
7: اٹینشن فیوچر اسٹوڈنٹس، دس از یور بورڈنگ کال۔ یور فیوچر از ناؤ بورڈنگ۔
8: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses, and get expert guidance for your study abroad journey.
9: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
7: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10th September, Marriott Hotel. Karachi, you're next. 12th September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9th September, AEO Office, Faisalabad. 10th September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
8: Register now at aeo.com.pk.
1: City FM 89.
10: We're playing your song.
11: You're listening to
12: The

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
4: City FM
0: 89.
5: This show is brought to you by Jazz.
6: City FM 89.
5: This show is brought to you by AEO Pakistan.
6: City FM 89.
7: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shokatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: چکن باکس یاد ہے، یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
11: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
12: Attention future students, this is your boarding call. Your future is now boarding.
13: Your dream destination could be just one decision away. Meet international universities, explore scholarship opportunities, discover courses and get expert guidance for your study abroad journey.
14: All at the 5th AEO Study Abroad Expo.
12: Boarding now in Lahore, September 7th, Pearl Continental Hotel. Next stop, Islamabad, 10th September, Marriott Hotel. Karachi, you're next, 12th September, Marriott Hotel, Gujranwala. 9th September, AEO Office, Faisalabad. 10th September, AEO Office, Multan. September 12th, AEO Office, Abbottabad. September 12th, Hotel 1, Peshawar. September 13th, Serena Hotel, Hyderabad. September 13th, Indus Hotel.
13: Register now at aeo.com.pk.
2: City FM 89.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: This show is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: You're listening to City FM 89.
5: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
6: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
8: خیر تو ہے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
9: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے، آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
8: اسکول بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
9: انویسٹ پارک؟
10: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں، نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
9: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع.
2: سٹی ایف ایم 89.
0: You're listening to The Rush Hour with ABD.

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m. City FM 89. We're playing the song.
3: This show is brought to you by Jazz.
4: City FM
1: 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
5: City FM 89.
6: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
7: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
9: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو, فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جاز ایکسپیرینس سینٹر یا جاز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں, فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈلز, ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جانس 5G.
10: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے, کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے, تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
11: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
12: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموس ایپ سے. جاز 5G.
1: You're listening to
13: The Rush Hour with ABD.
14: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host, ABD, and we are going through fun facts. Okay, sea otters hold hands while sleeping in groups so they don't drift away from each other in ocean currents. That is so cute. And that's also practical. You know, imagine sleeping, you don't know where you wake up. That is a bit terrifying. Like all of us, we sleep in a bed, we wake up in the same bed. I usually wake up on the opposite end of the bed because I'm a very restless sleeper. But imagine at least it's in the same room, right on the same bed. Imagine sleeping in the ocean, you wake up like a kilometer away just because the tide's been intense. That's cute that they all just hold hands and like, wherever we wake up together. I love that. Okay, cloud cover isn't weightless. An average fluffy cumulus cloud actually weighs around 500,000 kilograms. Oh my god, that's 500 tons, guys, which is roughly equivalent to 100 fully grown elephants floating above your head. That is insane. Especially because we think clouds are like fluffy and light and that's how they're in the air, but no one realizes there's actually that much weight. Insanity. But again, I guess water vapor is in there, and water vapor is heavy. Like water is basically like 1,000 mL is equivalent of 1 kilo. So yeah, that makes sense, but I think it's just something we don't always realize. Okay, that's all for our fun facts, guys. I'm gonna cut to a break.

0: This show is brought to you by Jazz
1: City FM 89.
0: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: You're listening to City FM 89.
3: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
4: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeer.
5: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
6: خیر تو ہے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
7: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے، آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے.
6: اگلی بینک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انویسٹ پارک ہے نا.
7: انویسٹ پارک؟
8: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں، نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار. انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں.
7: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع.
9: سٹی ایف ایم 89 ساؤنڈز ڈیفرنٹ.
10: یور لسننگ ٹو
11: دی رش آور ود ABD.
12: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we are going through what is happening in your city. So we have Inclusion Rocks happening, which is a national initiative by Special Olympics Pakistan in collaboration with Eventis. Every ticket purchase contributes directly to the mission of Special Olympics Pakistan, which is my favorite thing about this event and this initiative. You have Faisal Kapadia and Murtaza Kizilbash performing, which is absolutely insane. It is the best thing ever. The fact that they've gotten, you know, one old schoolish style artist, one new school, absolutely amazing. Make sure you get your tickets from ticketwala.pk and City FM 89 are the exclusive radio partners. That is not your cup of tea. We also have Eventis bringing to you the Surrender Tour. Experience Ali Noor in an exclusive live concert series across Pakistan for the very first time. It is happening on the 20th of September at the Alhambra in Lahore, the 27th of September at the Arts Council Amphitheatre in Karachi. So make sure you get your tickets from ticketwala.pk and City FM 89 are the exclusive radio partners. That is all for what's happening in your city, guys. I'm gonna cut to a break, play some music for you. When we come back, we have some more fun content.
13: Rock that, don't stop. Rock that, don't stop.
14: Take a deep breath of that alcohol.

0: antidote to your road rage. City FM 89.
1: It's 7:30 p.m.
2: We are
3: City FM 89. This show is brought to you by Jazz.
2: City
3: FM
2: 89.
3: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: City FM 89.
4: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
5: Shaukat Khanum, Karachi ki takmeel.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanum.org.pk وزٹ کریں.
7: چکن پاکس یاد ہے؟ یہ شنگلز بن کے واپس آ سکتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تقریباً ہر شخص کے جسم میں شنگلز وائرس چھپا ہوتا ہے، تو شنگلز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں.
8: فوراً اپنے ڈاکٹر سے شنگلز کے بارے میں بات کریں. خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
9: فون اپ گریڈ کرنے کا سوچ رہے ہو تو سنو، فون ہو تو 5G والا ملے گا کیسے؟ بس جیز ایکسپیرینس سینٹر یا جیز ای سٹور پر جاؤ اور نیا 5G والا فون اپنا بناؤ. یہی نہیں، فل پیمنٹ پر پاؤ ساتھ میں فری ڈیٹا بنڈل، ہینڈ سیٹ انشورنس اور بہت کچھ. تو پھر فون ہو تو 5G والا جیز 5G.
0: City FM 89.
10: We're playing.
0: Your songs.
11: Hold on, special delivery coming through.
12: Sharing your thoughts with City FM 89 just got a whole lot easier.
13: We're now live on WhatsApp.
14: You can now send in your messages and voice notes on 03142-898989.
13: It's as easy as 03142-898989.
12: Save our number now and WhatsApp us.
11: City FM 89, we're playing your song.
13: You're listening to
0: The Rush Hour with ABD.
15: Welcome back to The Rush Hour. I'm your host ABD and we are going to the results of today's Mundane Poll. So first up, we have the model citizen. I would love to hear. We have 5 people. That is amazing. 5 model citizens. Absolutely amazing. What is also

0: prolonged your song.
1: Only on City FM 89.
2: This show is brought to you by Jazz.
3: City FM 89.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
4: City FM 89.
5: Shaukat Khanam, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ek aur donation.
6: Shaukat Khanam, Karachi ki takmeer.
7: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
8: جہاں پانچ دوست مل جائیں وہیں لائف ہے, اور ایسے ہی اسپیشل پانچ کے لیے جاز وی فائیو شیئرنگ پیکجز. پانچ دوست ایک پیکج اور ڈھیر سارے ڈیٹا, منٹس اور ایس ایم ایس کی شیئرنگ. اپنی پسند کی وی فائیو آفر چوز کرنے کے لیے ڈائل کرو *400# یا سبسکرائب کرو سموسا ایپ سے. جاز 5G.
9: Follow us at City FM 89 on Facebook, Instagram, Twitter, Vimeo, on SoundCloud.
10: Attention, all party starters, weekenders, all-nighters, celebration seekers, beat kickers, thrill seekers, disco lovers, party hoppers, shakers, movers, non-stoppers, it's time to get together and dance, because this is Beat Camp. Every Friday and Saturday, 10 p.m. to midnight. Only on City FM 89.
11: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
12: The

0: your song.
1: Only on City FM 89.
2: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج جی ایس کے پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
3: You're listening to City FM 89.

0: perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 p.m.
3: City FM 89.
4: خطرے میں گھرے ہر فرد کو ضروری نہیں شنگلز ہو. یہ پبلک سروس میسج GSK پاکستان کی جانب سے ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں.
5: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
1: Non-Stop Hits.
6: No talk.
7: Just you
6: and the music.
7: Back to back
6: starts now.